e holo ai ofa te ange ko lava fufu ha te provet ma te to vesta ha ko tu to e ala to e amana ke tu e leo ma ka hoko mai e holi ki

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E momo la won fa fele ya tu ya Samoa na ta po ingal ne ya so ta lo falava ma lo li sei fu mu ya. Usi mai ron fa fonga i telefonio le stofi so lo yu lai lo afelo is fulono ale li ma to lita si PI PMN ya te roa. O se tala fie fie tele mo Samoa malana anganuu na fa alia le li ikuka la wiloa o Samoa ya Henry Onesemo le mawaina le whaelonga o le Michel Lone Star se wha mauninga leo lona talitolunga e ele tūlanga mawalunga o ngā se senga wha sa mō i tutonu o le laulangi. O ia o le pule o le whale ainga taungata o le tala i pāneo na au kilani na ia mawaina leo lua i whaelonga o le Michel Lone Star ni usila i le pōle a sangafua. Sa o tia le loto o Henry Onesemo au sa valiatu e tali sa paia lana whaelonga a umia ina ma le mita mita le fua po le tanga vai a Samoa. Oni semo foi le tasi o li i kuka is full fa i New Zealand fa manu yeina il fa ilonga taua i le po le asonga fua. Na vi i e le vaenga fa amsino le tumai o ni semo i le fa alili wina ma le fa onga ina o kuka ma tau mafa masani e sa moa. Wa pa ule tau le penisini ma le tiso wa fa ilo mele komisi fa ata wa inga matakanta fa ata wa fiti le fa ititi o le tau le sua au ma le kesi o le LPG mo le masino i ulai. O le tiso le na pa ui le va o le tala sfulu iwa sene ma le tala lu sfulu iwa sene ya fiti a toa. Mo le penisini o le fa ititi o le fa sfulu iwa le lima sfulu lua sene le lita a o le kalasini o le pa ui le fa sfulu lua sene ili telo vaenga le tunuu. O le a fa ititi a fo le tau o le kesi. Le fa ilo le komisi o le nei fa ititi nga o lo atangia mai e le fa le leo tu langa tau fi fa tawa inga ili lo langi ina ua nga inga i luma tal nuanga musimalie nga tau fi ele tau e sa e tu tutonu. Pe ta i olo lapta i ape le komisi e mafailama o na a fi ele tau o le sua au o no fite na inga fa upufaya ma lo ma e ono fisu ya ele tau. Pe ata otonga fi maria le maketi o le malusi anga po le global energy market ile la lolangi. Na fa ali su su ang fauli tu sa afo pisi nisi sa mo wole mautonu ona ole fa ititi o tanga fa inga lwe ngai por kalambe nga lwe ngai fafo. Na fa ino le komisi fa to wa inga mala manuia sa mo fa mai o fa le o loa fa le inga mo tfa le tal malo fa pe pisi nisi nga osi o loa o lo osilio na afia tel wai e mana o mia to mai fa pito ma to mai tau a mata. Le masino februari na tu ina tue Samoa si tapula a il fai numero tanga te Samoa ma fai on awai pol kalambio nga aluenga fa vai taimi. Tolu hafe mo New Zealand, tolu hafe mo Australia, ma le tasi le hafe mo America Samoa. Pentai o tanga te fai nga aluenga tue fo yatu, o to mai na mawa mai fafo, tu pelafo mai fafo, fa apia tu peteo o tanga te fai nga aluenga, e ma fai nofisi o sani o te mao ainga le tunuu, pe a fai ai fa mao popule lei pol kalambio mo le tue fa o nga ina o la tu tumai, o awa onga mo le faso soa ina o tupe, o fautuanga mo pisi nisi, ma le saa ilia o awanoa fai ngā ruenga talo fea ngai. O lo o fai isu isu e ngā le te fatu wora ili malio si te maro ili fale mai wai kato, sa hafa atali mo leiva itu la eva ai ai e se fua mai. Na tau nu ili te maro ili vasenga o fa le lavi fa fua se i pole emergency department ili pole sengfua, ma na maua mulimuliane wale ilo se mei tutonu o se fale le taua o le fale mai. Na le mawhai e tau si mai entu e faa fo ilo na ola, na faa alia le faa tonu silo te faa tu Maori ya Kath Cronin, wa faa moe moe le a mai ala su enga faa fo mai au le i uma le vai yaso. Wa fsili nye su etu si sili po le auditor general pe of se osani moni po le kalame le malo mo mea ai po lanche se te maiti a onga faa tino aya na sini au tuu. Ile kolisi po rua lo la tu sao nia mea ai lalo le tau sao na ima fai ona au sia la tu lava ta pula ata haua. Na fai lua le pule a onga ya Rainy Maxwell o nei mea ai na fuafu fa apito e so nia i whanau o lo a fia a inga le matiwa. Le angata ile al fa iti tio si eleni mol nei pol kalame o matua a fia ili sini au tu o le sao nia o mea ai bevela ma ma lo loina mo whanau o lo matua mana o mia. Wale tala fai u? O lo fia ngai fa laptonga ale victim support money fight yonga fo i winga fa sa wa lo afia i sol tu la fo fa le le fa fo se i o lo su su ei nai ni winga fa sa wa male tau fa fe fe no fa nga fa nga renga ina wa umale fa tau sanga ona fa yesu su enga tu inga Tangata fai ngā ruanga terminei, fai pē ila atu ngā rurue mua mua, mo fai loa lato pōlenga o vinga di si o manga o lo ieli fai laptonga, na fai amatale se tasio tangata fai ngā ruanga, ele o saonga le mule no fuanga di si o manga. Pei tae na tali atu le pulo le victim support ya James McCulloch, ele talia le fai laptonga yetu wa inga. Na fai loa fo ele fau fautua tangata afia po o victims advisor, fai amatalanga tangata fai ngā ruanga wa fai apopole inai o ia, o ni malienga whaalilo lilo po NDS, ili vaale au whainga ruenga, ma le whaala po tonga. Ta mo ap telefona, o le ne yaso manu ye te lau tapua inga, so i fua.
0: 531 PI.
2: Hello, Falava. It's Josh Tatofi here, and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.